Král Dany Frederik X. v sobotu znova poveril zostavlením vlád premiérku Mette Frederiksen. Namaha o stvorenie novej vládnej koalície preto dva razy boli neúspešné. Mette Frederiksen po stretnutí s kráľom potvrdila, že prehovor počne v nedeľu. Marcovo parlamentný výbor sa skončili rozdeleným parlamentom s 12 političnými partiami. Uriadujúca premiérka Frederiksen odstúpila, bo jej sociálny demokrat zdobili najväčšie mandáty, ale dosiahli najhorší rezultát v oborách od 1903 roku. Podľa ohlošenia Kráľovského palácu partii, ktorú predstavili od väčšinu v jednopalatovým parlamente, rekomendovali, že by o zostavlenia vláda znova sprobovala Frederiksen. Tou zadačou bola premiérka povierená i po voborách. Prehovor neboli úspešné, keď sa z nich stiahla partia Umírnen pod vedením ministra zahraničných diel Larsa Loke Rasmussena. Nasledovnou námazy o stvorenia koalícii nebol úspešný ani uriadujúcej minister oboron a líder liberálnej partii Livica Troels Lund Poulsen. Liberál namáhali sa zdobiť podporu pravicových partií, ale nepodarilo sa im presvedčiť umírnených. Mette Frederiksen má teper podľa palacu osloviť socialističnú ľudovú partiu i Levicu. Okrem inčoch, podľa Reuters, ale pravdopodobno bude pod teskom, že by zrobila nejaký kompromis pro umírnených, ktorých podpora je považovaná za kľúčovú. Médií zbačili, že zostaviť vládu sa nedariť už rekordných vecí, jak 59 dní. Počneme zautra, to bola nedeľa a v sledujúcich dňach povedala Frederiksen novináriam postriči s kráľom Frederikom X.

V uliciach Madridu v sobotu protestovali tisíce ľudí, ktorí žádali odstúpenie premiéra Pedra Sancheza po sérii korupčných škandálov, informuje o tom agentúra Reuters AFP. Protest zorganizovala grupa vecí ako 150 gražďanských združení s názvou Sociedad Civil Española, ktorú pretrmala opozičná ľudová partia i partia Vox. Organizátori podľa AFP odhadli účasť na 120 tisíc ľudí, no predstaviteľ ispanskej vlády v Madride stanovil toto kľukosť na 40 tisíc. Mnoho z demonstrantiv machali červeným alebo žltým a ispanskými flagami, nesli transparente s nápisom Dosta, alebo korupcia má svoju cenu. Malá grupa demonstrantí po protesti probovala prekročiť tých bariér kolo Sanchezovej rezidencii paláca Moncloa, kdeže je i svojou rodinou. Vládny predstaviteľ potvrdil, že trioma ľudia boli zatrmané i syn policajtiu bolo zranených. Brat ispanského premiéra David má našej súdny proces za zneužitia vplyvu Sanchezovú ženu zas úriad rozličajúť v okremým korupčným prepade. Premiér obvinenia odnosno svojej rodiny označil za politično motivovan, pojasňuje agentúra AFP. Úriad rozličajúť i Sanchezovú sojuzníkov ex-ministra transportu José Luisa Abalosa a bolšo premiéra José Luisa Rodrígueza Zapateroa.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio zaprosil premiéra Indie Narendru Modi na návštevu Bielého domu v sobotu, o tým informoval americký posol v Indii Sergio Gore. Toto informáciu prenesla agentúra AFP i Associated Press. Minister Marco Rubio vymeny prezidenta Donalda Trumpa zaprosil premiéra Modi na návštevu Bielého domu v blízkej budúcnosti, napísal Gore v poste na sociálnych sieťach po tým, jak sa minister stretol s Modim v Najdili počas svojej peršej návštevy v Indii. Gore dodal, že stretnutie bola produktívna a zameriala sa na spôsob prohlúbenia spolupráce medzi Spojenými štátami i Indiou v oblasti bezpečnosti, biznisu i kľúčových technológií. U vohološeniu kancelárii premiéra Modi zo sobot sa píše, že Rubio počas stretnutia s premiérom podelil sa o pohľad Spojených štátov na rôzne regionálne i globálne vopросы v kľúčnej situácii v západnej Ázii. Modi povtoril podporu Indii mírnym námahám i podkreslil potrebu riešiť konflikt posredníctvom dialogu i diplomácii. Washington namáha sa stabilizovať odnosy s Indiou po ich zhoršení v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta, ktorá píňala clá na vece exportných tovarov z Indii. S Indiou je na čím robiť, sú fajným sojuznikom i partnerom. Robíme z nema mnoho dobrej roboty, značiť ide o vážnu návštivu, povíva americký minister Rishi pred samou návštivou Indii. Rubio prešiel do Indii v sobotu skoro ráno počas svojej 4-dňovej návštevy. Mám naplánované navštíviť WC míst i moje braty účasti na gala večeri v Najdili pre náhody 250. ričnici nezáležnosti Spojených štátov. Americký minister na nedeľu mal naplánovanú stretnutie s ministrom zahraničných diel Indii. No a u vytorok Rubio v Najdili bude brať účasť na zasedaniu šéfy v diplomácii krajín zgrupovania Quad, to je zgrupovania Spojených štátov Amerik, Indii, Japonii i Austrálii, ktorá povtoriano toto zgrupovanie povtoriano obvenuje Kitaj z demonstrácií vojenskoj sil v Juhočínskym mori i obvinuje Kitaj z agresívneho prosadzovania svojich namorných teritoriálnych pretenzií. Takže to program Marca Rubio, amerického ministra zahraničných diel alebo državného sekretária v americkej terminológii, uvedeme si, to tá navštíva prenese taký chosen pro Indiu i Spojené štáty a v konečnom dôsledku môže i pro celý svet, či sa dojednajú na dačím, čo by mohlo pomôcť napríklad i v rámkach tých vysokých hranic rýzneho cla, čo zaprovadil Donald Trump po svojim druhým nastúpeniu do Bielého domu, čo samo sebou ovplyvnilo u veľkej miery i rýzne cen na rýzne komodity, keďže rynk trhu na to takoj reagovali a reagovali samo sebou negatívno.

To bolo Korzo. A všetkom vám řeču šumnej deň. Zistante vierne, Radio Lama FM, no a Mosia. Čujeme znova zajtra po piv 8. Prošte sa s vami, Petr Medviť.

Dobrý deň, je výtorok 26. maja 2026. roku, je popiv 8. mesel 8. z Priašivského štúdia, kolo mikrofóna je Peter Medviď, toto je program Korzo. Až do 9. hodina, tak jak sa vysidujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nespiešuť, Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Rosejský prezident Vladimír Putin podpísal v pondelok zákon, ktorý umožňuje nasadiť rosejské ozbrojené sily na ochranu rosejských hráždaní zatrmaných alebo karaných na osnovi riešení zahraničných súdiv, informuje o tým agentúra RIA Novosti. Podľa dokumentu môže prezident rozhodnúť o nasadení armii v prípade, keď sú Rosian zatrmaná, areštovaná alebo karaná na osnovi verdiktu zahraničných alebo medzinárodných inštancií, ktorých právo Moskva nepriznávať hlavno, pokiaľ to nie je osnované na medzinárodním dohovore s Rosiou alebo na rezolúcii Bezpečnostnej rády organizácií Zjednotených národov. Prejato je podľa stati Simchart organizácií Zjednotených národov. Državné orgány budú jednočasno prejatí všetko potrebné krok na ochranu hraždaní v rámkach svojich kompetencií. Zákon, ktorý predtým schválili obidve paláty parlamentu, zdobude platnosť 10 dní po oficiálnym publikovaní u Vesniku. Rosejské zákony až do teper dozvoľovali nasadiť ozbrojené sily v zahraničí v zhode s obšoma princípami i normami medzinárodného práva, napríklad na odbeťa atak na rosejské sil rozmýšľané v zahraničí cina zabronenia atak na inšiu državu, ktorá požiadať Rosiu o pomoc. Viačeslav Volodin, predseda Državnej dumy, znači dnešnej paláty parlamentu v povezaniu s prijatím zákona, ohlásil, že západná justícia sa zmenila na represívny inštrument proti tých, ktoré nie sú zhodné s riešeniami európskych inštitúcií. Podľa neho je za to vážne zabezpečiť ochranu rosejských hráždaní v zahraničí.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kanadský premiér Mark Carney v ponedeľok povie, že plánovaný referendum o nezáležnosť alebo odokremlenie kanadskej provincii Alberta v mých staty nebezpečným blafom i dávania takých voprosov podľa neho nechosené. Toto probu jednočasnú prerovnávku Brexitu, píše agentúra AFP i Reuters. Tota provincia, bohatá na ropu, menovšej týždeň ohlosila, že v oktobri zorganizuje také neobowiązujúce referendum o tým, či žiteľi Alberta chotiať zistať časťou Kanady. Na vlastné oči idem vidieť, už to stalo sa u Veľkobritánii, u Spojeného kráľovstva. Keď prevládnu názor, hlasujte za toto, bude to mírne a potom budeme jít na typoviu Carney s odkazom na odchod Británii z Európskej únie. I po 10 rokách sa namáhajú opraviť toto, o čím so by ľudia nedumali, že za to hlasujú, ale to nakoniec dystali, konštatoval. Separatisti v Alberti tvrdia, že vozberali 300 000 petrimovateľov, už to je podľa tamtešného zákona dostatočná kilkosť na vohlošenie referenduma. Ale súd v Alberti tot proces zastavil s argumentáciou, že hraždanská iniciatíva je neplatná, bo separatisti sa neporadili s domorodými grupami, ktorých práva by mohli byť ohrožené, pokiaľ by to tá provincia sa odokremela od Kanady. Premiérka Albert Daniel Smith označila riešenia súdu za chybné i povila, že predložiť vlastné vopros na hlasovanie, prečím ho sformuluje tak, že by neporušovala toto verdikt súdu. V oktobri budú podľa ňoj žiteľi Albert odpovídať na voprosy choťať, že by jej vláda počala juridičný právny proces na zorganizovanie nezáležného referenduma o nezáležnosti. Podkreslila, že ona sama pretrmuje, že vo provincia zistala súčasťou Kanady. Carney v ponedeľok na vopros odnosno hlasovania spomianú Brexity zaproponoval z postrihania skúsenosti. V tých voprosách odtrhnutia sa často vysiduje, že hlasujete za toto i je to bezriziková voľba. Hlasujete za toto i posilnete sobie pozíciu v sledujúcich prehovorách. To je bars nebezpečnej bláv, konštatoval predseda kanadskej vlády. Podľa badaň približno 30% z 5 miliónov žiteľov Alberta pretrmuje nezáležnosť tej provincii, čo je podľa AFP rekordno vysoká kilkosť. Separatisti obvinujú Otavu z poteskovania ropného promyslu Albert nadmierným federálnym vplyvom, prečo jednočasno blokuje investície iz-za neadekvátnych obav o životné otočenia, tvrdiať. Alberta stala časťou Kanady u 1905 roci. Tamtešní separatistične tendencie zosilnili po prijatiu národného energetičného programu premiérom Pierrem Trudeau u 1980 roci, ktorý rozšeril kontrolu vlády v Otavi nad ropným promyslom. Kritiku sa by oslúžil i program na ochranu klimatu, s ktorým prešlo 35 rokov pozdnejšie. Jeho sen Justin Trudeau, ktorý tak samo, jak známe, bol premiérom v Kanadi.

Rosejský minister zahraničných diel Sergej Lavrov v pondelok v telefonáte so svojím americkým kolegom Markom Rubiom vyzval Spojené štáty, že by evakuovali personál i diplomatiu i svojho úradu zastupiteľského zo svojej ambasády v ukrajinskej stolici Kyjev, informuje o tom agentúra AFP. Rosejské ministerstvo už pred tým v pondelok ostriehalo, že prehotovľuje nový atak zamerianý na centra riešeň, na rýzne štáby veliteľské i ďalšie objekty vojensko-promyslového komplexu v Kyjevi. Čudže graždani vy diplomati jednočasno vozvali, že by z mesta što najskorejšie odešli. Sergej Lavrov zvernul úvahu na vohlošenia Rosijského ministerstva zahraničných diel z 25. maja, v ktorým Spojeným štátom Amerik i ďalším državám s diplomatičnými misiami v Kyjevi rekomendovalo, že by zabezpečili evakuáciu svojho diplomatičného personálu i rešte graždanov z ukrajinskej stolici. Píše sa o vohlošeniu. Rosijské sily podľa neho počínajú systematično atakovať na zariadenia v Kyjevi, ktoré slúžia na potrebu ukrajinského zbrojných sil, jak i na centre, kde sa prenemajú odnosné riešenia. Plánovaný atak podľa Moskvy sú odvetov za ukrajinskú ataku na akademičnú budovu i internát školu v mesti Starobylsk v Rosejziou okupovaní Luhanskej oblasti. Toto ataka sa podľa miestnych úriadí vyžadala veci ako 20 žertov i desiatky zranených ľudí. Moskva za tak Starobylsku obvinuje Kyjev. To tvrdí, že ukrajinské sily zasiahli v oblasti mesta jednu z komandatúr elitnej rosejského oddielu Rubikon, ktorej sa špecializuje na dron. Rosia vozvala čudžich hraždaniu i diplomatiu na evakuáciu z Kyjeva už počiatkom maja. Vtedy pohrozili masívnymi atakami na center Kyjeva. V prípade, že Ukrajina narušiť vojenskú prehľadku Moskvy pre náhody riečnici sovietskej premohy u druhej svetovej vojny. Diplomatičnou misii západných držav na Ukrajine podľa AFP toto rosejské ostrihanie prvé i druhé na opuštenia Kyjeva odignorovali. Hovorca francúzskej diplomácie reagoval, že Paríž je zvyknutý na ohrožovania rosejského prezidenta Putina. My sa nikde nerechtujeme, napísal na sieti Facebook posol Európskej únie na Ukrajine Katarína Matern vohlosila vohlošenia rosejského ministerstva označila za vrch takého licemíria, keďže Moskva podľa ňoj už rok bombarduje civilné objekty na Ukrajine. Znajme točno, čo to značí. Rosia chce vyklikať strach, paniku, izoláciu Ukrajiny, ale to sa jej nepodariť, podkreslila. Rosia svojou inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022 roku vyklikala najkrvavejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Jak píše agentúra AFP, a ja ešte dodám, že ďalším takým rekordom je, že už vojuje v tej vojni dlhšie, jak vojovala v rámkach druhej svetovej vojny, pričom do troch dní chotili zdobiť Kyjev, no nepodarilo sa.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. To tá prechodeť z Tel Avivu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok ohlasil, že nariade o ozbrojenom silám išli vece z intenzivnety a tak v Libanone s cieľom zlikvidovať tie militantné ruchy z Balách, informuje o tom agentúra AFP, ich stanica Al Jazeera. Izraelská armia medzičasom na siete X informovala o spúšťaní novej sérii atak zameraných na cieľe Hizbalahu v dolení Bika a inakoľko ďalších oblastiach v Libanoni. Zintenzívneme naše ataky proti Hizbalahu i neperestaneme, ohlasil Netanyahu u videu na platforme Telegram. Izraelská armia podľa neho v posledných týždňoch prehotovila ožetia 600 členov Hizbalahu, ktorej vlastne Izrael tak samo obenev z toho, že robí dronové ataky na Izrael. Židovská država je podľa Benjamina Netanyahu Hizbalahom u vojni medzi Izraelom i Libanonom oficiálne platiť peremíria od 16. apríla. V polovine maja bolo po prehovorách predstaviteľov obo dvoch krajín u Washingtone prodlžené toto peremíria o ďalších 45 dní. Priamo prehovor majú za cieľ zabezpečiť trvalý mír medzi Libanonom a Izraelom. Izrael napriek premiéru zintenzívneho ataku na juhu Libanonu tvrdiť predtým, že sa zamieriavať na cíli Hizbalahu. Šítsky militantný ruch zas ďalšie sporadično odpaľuje na teritoriu židovskej državy raket i atakuje izraelské cíly, na izraelské cíly v Libanoni. Hizbalah v sobotu informoval o tým, že Irán mu garantoval, že neprestane pretrmovať spriaznené militantné grupy na Blízkom východe. Toho odkazu z Teheránu bolo podľa ruchu i to, že najnovýšia iránska propozícia na zakončenie vojny so Spojenými štátami obsahuje peremíria v Libanoni. Libanonský ruch počal atakovať na Izrael dva dni potom, jak americké i izraelské sile zaatakovali Irán 28. februára i vyklikali vojnu na Blízkom východe. Hizbalah chodil tak pomstety smrť vrchovnoho, alebo tvrdiať, že tak chodili pomstety smrť vrchovnoho iránskoho vožďa Ajatoláha Ali Chamenei.

Iránský prezident Masud Pezeškian nariadil úriadom znova obnoviť prístup k internetu, ktorý je v krajine prerovaný už veci, ak 80 dní. S odklikajom sa na džerelo z ministerstva komunikácií, to v pondelok napísala polooficiálna prezagentúra MER. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Prístup k internetu v Islamskej republice má že celkom zablokovaný od počiatku vojn, ktorá počala 28. februára, ktorý sme vysidovali v popredním vstupy. Funguje len tzv. Národný internet, ktorý umožňuje navštíviť dežavo schválen internetový sajt. V dôsledku toho milión Iráncov prešli o možnosť komunikovať so svojimi rodinami v zahraničí, značno súdi ekonomično dôsledku, bo blokovanie internetu postavuje množstvo biznismenov, ktoré sú často na to odkazané. Obmedzenia je môž obejť len za pomoci dorohých tých VPN, ku ktorým ale majú prestup len nakoľko Iráncov. Iránske úrady oficiálne tvrdia, že internet blokujú z bezpečnostných príčin. Podľa pozorovateľov, ale islamský režim internet pravdopodobno odrizal, že na sociálnych sieťach sa nešerili informácie, fotografie i videá o reálnym rozsahu vojnových škod i o tým, jaká je nálada, jaké je nastrojenia u užiteľov.

Kuba v pondelok skritikovala šéfku diplomácie Európskej únie Kaju Kallas za nedostatok objektivnosti u jej vo slovách o hospodárskej i energetičnej krízi, ktorú perežovať toto ostrovná krajina toho času. Zverta na to úvahu agentúra AFP. Spojené štáty v januári dali na Kubu energetičnú blokádu v rámkach svojich námah zrobiť maximálny tisk na toto komunistami riadený ostrov. Blokáda zhoršila životné úslovia miestnych žiteľí a časť perer v elektrike i nedostatok zapasiv stali štodennou reálnosťou. Americký prezident Donald Trump tak samo odkryto rozdumoval o prevziatiu kontroly nad ostrovom, prepomínať AFP. Kaja Kallas v četvrtok v Mexiku ohlasila, že súčasný problém Kub sú dôsledkom desiatok rokov zlého riadenia i političných represií. Kubanci sobi zaslúžať prenahod i slobodu a nedalšiu kontrolu i izoláciu, povedal. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez v reakcii na Kallasovoj voslovo povedal, že rozkrvajú jasnej dvojitej meter toto slova. Nepreznania toho, že nelegálna, krutá i nespravedlivá kolektívna kara, ktorú americká vláda dala na kubanský národ s bezprecedentnou strohou blokádou, ropným embargom i vojenskou hrozbou, súď hlavnou a prečinami skladnej situácii na Kuby, ktorá podkopuje objektívnosť, konštatoval Rodriguez na platforme X. Vládna politika za poslední dekáda mala podľa jeho slov veľký publičný konsenzus i bola súčasťou vnútrišných správ. Trump vydal 1. maja výkonné nariadenie, ktorým dal na Kubu ďalšiu voľnu sankcií i pohrozil sekundárnymi sankciami, keď tam budú diatí zahraničné kompánie v tej krajine, vključno vece európskych kompánií. Rodriguez vo svojom stanovisku si zvidal, čom Kallas nevoslovila obavu alebo podporu tým kompániám i privátnym osobám. AFP dodaje, že Európska únia i Kuba v roci 2017 podpísali dohovor, ktorej vlzovať ku političnomu dialogu i ku spolupráci.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je

Spojené štáty sú ďalšie ochotné byty posrednekom u vojny medzi Rosiou a Ukrajinou, povie u výtorok americký minister zahraničných diel Marco Rubio. Vyslovil sa tak po telefonáti so šéfom rosejskej diplomácii Sergejom Lavrovom a jednočasnú po veľký ataci Rosie na Kyjev. Vse, keď vedete toto veľký atak z jednoho alebo z druhého boku, ide o prepomenku, čom je to strašná vojna, ktorá teper trvá dlhšie, jak druhá svetová vojna, i musieť sa skinčiť, i povie Rubio na navštívi Indii. Spojené štáty sú prehotovlené i ochotné pomoci zrobiť buď to, čo môžeme, že by sme polehšali zakinčiť a to je vojna. I nadejame sa, že v nejakým punkti prejde to tá prenahoda. Lavrov v ponedeľok v telefonáte s Rubiom vyzval Spojené štáty, že by evakuovali personál. Je to, o čom sme už bisidovali v jedním z popredných vstupiv. Americký minister vyslovil sa i ku Iránu, prečo je podľa neho i ďalšie možlivé dosiahnuť dohovor napriek novom atakom Spojených štátov počas peremíria. Dnes boli dajaké prehovory v Katari, značiť budeme vidieť, či môžeme zrobiť progres. Dúmam sobi, že prochodať mnoho vzájemných diskuzí o konkrétnym texti v dokumenti, značiť bude to trvať ešte pár dní, utvrdiť americký prezident Donald Trump. Podľa slov Rubia voslovil svoju tuhu, podpísatý dohovor. Rubio sa tak voslovil po tým, jak americká armia v ponedeľok zrobila sebeoborný atak, tak to nazvali, zameriané na iránske zariadenia na odpaľovanie raket a šf v Hormuzskom prolivi. Toto strategičný proliv bude podľa Rubia znovu odkrytý tak, či siak. Toto, čo sa tam deje, je protizákonné, je to nelegálne, neutrematelné pro svit a je to tak samo i nepriateľné, povie Marco Rubio.

0: zavádza.
1: Česká vláda v pondelok schválila taký paklik nariadení kroky označených jak bezpečnostná novela. Časťou toho sú zmien v oblasti azylového procesu, prebovania cudzích hraždaní, dočasnej ochrany či humanitárnych dávok. Propozícia v mnohých oblastiach nastavuje strohejšie úslovia. Vláda to pojasňuje námahou suverenity obowiązk ukrajinských bežencov i českých hraždaní či obmedžiti tzv. Dávkovú turistiku za týma sociálnymi a finančnými dávkami. Na preskonferencii po jednaniu vlády to v pondelok ohlasil český minister vnútrišných správ Lubomír Metnar. Novela strohýš karania za organizovania nedovoleného prekročenia hranic i ďalších karných činí povezaných s nelegálnou migráciou upravuje tak samo úslovia dočasnej ochrany po novomu taký inštitút napríklad zanekne v prípade, pokiaľ daná osoba nebude v Českej republice stremovať sa dlhšie ako 30 dní, alebo pokiaľ taká osoba zrobiť dajakej karnej čin. Strojíšie pravila budú platiť i na zdobeťa špeciálneho dlhodobého perebovania. V rámkach propozícií sú okrem inčoho tak samo dajak korekcií v oblasti humanitárnych dávok. Država chce podľa rezortu vnútrišných správ lepšiu kontrolu nad tým, či osoby s dočasnou ochranou spĺňujú úslovia, že by toto dávko mohli zdobať. Cíľom je podľa Metnara zabroniť zneužovaniu systému, k čomu podľa neho povtorianou prechodilo. Útočnou, že podľa marcových danách, že je na teritorii Českej republiky ponad 385 tisíc ukrajinských hraždaní, prečím 90 tisíc z nich dostávať do Českej republiky toto finančné dávko. Popredná vláda zneužovaním systému podľa Metnara sa nezanemala. Len od počiatku toho roka máme zistených dakýľko 100 prípadov zneužovania i od počiatku roka polícia počala veci, jak 40 karných procesiv so škodou, ktorá presahuje veci, jak 18 miliónov korun, to je okolo 740 tisíc eur. Toto probléma je naviazaná na organizovaný zločin, za to s tým dosledno sa zanemáme i ja dúfam, že sme rozkryli len časť problému, podkreslil český minister. Premiér Andrej Babiš k tomu dodal, že ukrajinské hráždan, ktoré chodia v Českej republice pracovať, súť v krajini, vejtan akcentovalo, že Česká republika v oblasti zneužovania dávok, že v Českej republice v oblasti zneužovania dávok diali organizované grupy. Chceme v tým zrobiť poriadok, len rivnáme toto díla, ktoré menúša vláda nerobila, pojasnou český premiér Andrej Babiš. Podľa Metnara je propozícia spravedlivá odnosno tých, ktoré dotrmujú zákon, no a bude mať vplyv i na tých, ktoré českú legislatívu obchodiať i nerešpektujú toto tak samo budú čutí dosledky tej novelizácii.

Fínsky premiér Petteri Orpo v pondelok zorganizoval stretnutie s predstaviteľmi civilných organizácií, aby jednoprojednali, jak riešiť rosnúcu aktivnosť dronov, ktoré pronikajú do fínskeho vzdušného priestoru. Informuje o tým agentúra AFP. Od konca marca u Finlandii vpalo dakilko zablokovaných ukrajinských dronov. Žiteľom regiónu Úsima boli tak samo počiatkom maja po detekcii zablokovaných dronov poslané také ostriane, že boli stali doma. Podobný incident hlasadí z Prebaltiky. Podľa Kieva ide hlavne o bezpilotné lietadlá, ktoré boli opuštené s cieľom zasiahnuť vojenské cely v Rusii, ale ich tá dráha bola takým spôsobom narušená rosejskými rušičkami. Konfederácia fínskeho promyslu za to v pondelok vyzvala k tomu, že by dali točnejšie informácie o potenciálnych hrozbách z boku dronov, že by sa zabezpečilo, že firmy budú hodné pomoci k zachovaniu fungovania občestva. Jednou z nejasností napríklad je, či súť toto, ktoré dávajú robotu, povinn vyplačať tým mzdu, keď musieť napríklad robotník zistať doma z príčin toho, že hroziať dron. Predsiateľka Fínskej konfederácii profsojúziu Else Maj Kirvesniemi u svojom ohlášení podkreslila, že mzd musia byť vyplačené, bo robotníkam a tak samo i tým, ktoré dávajú robotu, boroňať v roboti obstavené, ktoré oni nemôžu nejak ovplyvniť.

To bolo Korzo, všetko vám vžeču, šumný deň, zistante vierne, Radio Lom FM, sa v Korzi čujeme znova zajtra, popiv 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa mojich spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to baš tíše, že naša spívanka nezanikne, keď bude taký národ veselý, spívajúci. Takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem také šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stíše. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Pripomínam, što dneska slúchali ste v rádiu Lem FM, druhú časť spomenul znanoho sered Lemku fotografa, pana Petra Kužáka, ktorý rodil sa už v sedi Lišec na Čužení. Ďakujem za úvahu i zaprašam zás v četver za týždeň na hodinu 20.10 na tretiu časť spomenul s panom Petrom. Mirko Orhač zo Zachodu.

Doroslacze, zaran už sreda, sredina robočoho týždňa. Ja vám žiču, že by tota spekota vám nevadila v tomu, že by ste sobi takojto tú svoju robotu, što máte jej zrobite, zrobili. Ale schyt sonča zaran skoro, bo hodiny už 4 i 25 minút, zachyt o 20 i 40. Dlhý z zaranišnjeho dňa to 16 hodin i 15 minút.

Nikto nič nebol viden, že partizanty chodili, a tudi ne boli vidne. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nielen z našho seva, ale z inčovšiho. Bolo ružný. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.

Rosejský prezident Vladimír Putin podpísal v pondelok zákon, ktorý umožňuje nasadiť rosejské ozbrojené sily na ochranu rosejských hráždaní zatrmaných alebo karaných na osnovi riešení zahraničných súdí, informuje o tým agentúra RIA Novosti. Podľa dokumentu môže prezident

publikovaniu u Vesniku. Rosejské zákony až do teper dozvoľovali nasadeť ozbrojené sily v zahraničí v zhode s obšema princípami a normami medzinárodného práva, napríklad na odbeťa atak na rosejské sily rozmiešané v zahraničí cina zabronenia atak na inšiu državu, ktorá požiadať Rosiu o pomoc. Viačeslav Volodin, predseda Državnej dumy, znači dnešnej paláty parlamentu v povezaniu s priateľom zákona, ohlasil, že západná justícia sa zmenila na represívny inštrument proti tých, ktoré nie sú zhodné s riešeniami európskych inštitúcií. Podľa neho je za to vážne zabezpečiť ochranu rosejských hraždaní v zahraničí.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kanadský premiér Mark Carney v ponedeľok povie, že plánovaný referendum o nezáležnosť alebo odokremlenie kanadskej provincii Alberta v mých staty nebezpečným blafom i dávania takých voprosí podľa neho nechosené. Toto probu jednočasnú prerovnávku Brexitu, píše agentúra AFP i Reuters. Toto provincia, bohatá na

Európu minulší týždeň ohlosila, že v oktobri zorganizuje také neobowiązujúce referendum o tým, či žiteli Alberta chotiať zistati časťou Kanady. Na vlastné oči idem vidieť, už to stalo sa u Veľkobritánii, u Spojeného kráľovstva. Keď prevládnu názor, hlasujte za toto, bude to mírne a potom budeme ísť na typoviu kárny s odkazom na odchod Británii z Európskej únie. I po 10 rokách sa namáhajú opraviť toto, o čím so by ľudia nedumali, že za to hlasujú, ale to nakoniec dystali, konštatoval. Separatisti v Alberti tvrdia, že vozberali 5 vecek 300 tisíc petrimovateľov, už to je podľa tamtešného zákona dostatočná kilkozná vohlošenia referenduma. Ale súd v Alberti tot proces zastavil s argumentáciou, že hraždanská iniciatíva je neplatná, bo separatisti sa neporadili s domorodoma grupami, ktorých práva by mohli byť ohrožené, pokiaľ by to tá provincia sa odokremela od Kanady. Premiérka Albert Daniel Smith označila riešenia súdu za chybné i povila, že predložiť vlastné vopros na hlasovanie, prečím ho sformuluje tak, že by neporušovala toto verdikt súdu. V oktobri budú podľa ňoj žiteli Albert odpovídať na voprosy choťať, že by jej vláda počala juridičný právny proces na zorganizovanie nezáležného referenduma o nezáležnosti. Podkreslila, že ona sama pretrmuje, že vo provincia zistala súčasťou Kanady. Kárny v pondelok na opros odnosno hlasovania spomianú Brexity zaproponoval z postrihania zo skúsenosti. V tých voprosách odtrhnutia sa často vysiduje, že hlasujete za toto, je to bezriziková voľba, hlasujete za toto i posilnete sobie pozíciu v sledujúcich prehovorách. To je bars nebezpečnej bláv, konštatoval predseda kanadskej vlády. Podľa badaň približne 30% z 5 miliónov žiteľov Alberta pretrmuje nezáležnosť tej provincii, čo je podľa AFP rekordno vysoká kilkosť. Separatist obvinujú Otavu z poteskovania ropného promyslu Albert nadmiernom federálnom vplyvom, prečom jednočasno blokuje investícii iza neadekvátnych obav o životné otočenia tvrdiať. Alberta stala časťou Kanady u 1905 roci. Tamtešní separatistično tendencii zosilnili po prejatiu Národného energetičného programu premiérom Pierrem Trudeau u 1980 roci, ktorý rozšeril kontrolu vlády v Otavy nad ropným promyslom. Kritiku sa by oslúžil i program na ochranu klimatu, s ktorým prešlo 35 rokov pozdnejšie. Jeho sen Justin Trudeau, ktorý tak samo, jak známe, bol premiérom v Kanadi.

Rosejský minister zahraničných diel Sergej Lavrov v pondelok v telefonáte so svojím americkým kolegom Markom Rubiom vyzval Spojené štáty, že by evakuovali personál i diplomatiu i svojho úradu zastupiteľského zo svojej ambasády v ukrajinskej stolici Kyjev, informuje o tom agentúra AFP. Rosejské ministerstvo už predtým v pondelok ostrihalo, že prehotovuje nový atak zamerianý na centra riešeň, na rýzne štáb veliteľské i ďalší objekt vojensko-promyslového komplexu v Kyjevi. Čudže graždani vidí, máte jednočasno vozvali, že by z mesta čo najskôršie odešli. Sergej Lavrov zvernul úvahu na vohlošenia Rosejského ministerstva zahraničných diel z 25. maja, kotrým Spojeným štátom Amerik i ďalším državám s diplomatičnými misiami v Kyjevi rekomendovalo, že by zabezpečili evakuáciu svojho diplomatičného personálu i rešte hraždaní z ukrajinskej stolici. Píše sa o vohološeniu. Rosejské sile podľa neho počínajú systematično atakovať na zariadenia v Kyjevi, ktoré slúžia na potrebu ukrajinského zbrojných sil, jak i na centre. Desia pre nemajú odnosné riešenia. Plánovaný atak podľa Moskvy súť odvetov za ukrajinskú ataku na akademičnú budovu i internát školy v mesti Starobylsk v Rosejziou okupovaní Luhanskej oblasti. Toto ataka sa podľa miestnych úriadí vyžadala veci 20 žertov i desiatka zranených ľudí. Moskva za tak Starobylsku obvinuje Kyjev. To tvrdí, že ukrajinské sila zasiahli v oblasti mesta jednu z komandatúr elitnej rosejského oddielu Rubikon, ktorej sa špecializuje na dron. Rosia vozvala čudžich hraždaniu i diplomatiu na evakuáciu z Kyjeva už počiatkom maja. Vtedy pohrozili masívnymi atakami na center Kyjeva v prepadí, že Ukrajina narušať vojenskú prehľadku Moskvy pre nahodí riečnici sovietskej peremoh u druhej svetovej vojny. Diplomatičnou misii západných držav na Ukrajine podľa AFP toto rosejské ostrihanie peršej druhé na opuštenia Kyjeva odignorovali. Hovorca francúzskej diplomácie reagoval, že Paríž je zvyknutý na ohrožovania rosejského prezidenta Putina. My sa nikde nerechtujeme, napísal na sieti Facebook posol Európskej únie na Ukrajine Katarína Matern vohlošenia rosejského ministerstva označila za vrch takého licemíria, keďže Moskva podľa ňoj už rok bombarduje civilné objekty na Ukrajine. Znajme točno, čo to značí. Rosia chce vyklikať strach, paniku, izoláciu Ukrajina, ale to sa jej nepodariť, podkreslila. Rosia svojou inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022 roku vyklikala najkrvavejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Jak píše agentúra AFP, a ja ešte dodám, že ďalším takým rekordom je, že už vojuje v tej vojni dlhšie, jak vojovala v rámkach druhej svetovej vojny, prečím do troch dní chotili zdobiť Kyjev, no nepodarilo sa.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Toto prechodeť z Tel Avivu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok ohlasil, že nariadil ozbrojeným silám Iše vece z intenzivnity a tak v Libanone s cieľom zlikvidovať tie militantné ruchy z Balách, informuje o tom agentúra AFP, ich stanica Al Jazeera. Izraelská armia medzičasom na siete X informovala o spúšťaní novej série atak zameraných na cieľe Hezbollahu v dolení Bika a i na kilku ďalších oblastiach v Libanoni. Zintenzívneme naše ataky proti Hezbollahu i neperestaneme, ohlasil Netanyahu u videu na platforme Telegram. Izraelská armia podľa neho v posledných týždňoch prehotovala ožetia 600 členov Hezbollahu, ktorej vlastne Izrael tak samo obvinil z toho, že robí dronové ataky na Izrael. Židovská država je podľa Benjamina Netanyahu Hezbollahom u vojni medzi Izraelom i Libanonom oficiálne platiť peremíria od 16. apríla. V polovine maja bolo po prehovorách predstaviteľov obo dvoch krajín u Washingtoni prodĺžené toto peremíria o ďalších 45 dní. Priamo prehovor majú za cieľ zabezpečiť trvalý mír medzi Libanonom a Izraelom. Izrael napriek premiéru zintenzívneho ataku na juhu Libanonu tvrdiť pred tým, že sa zamieriavať na cíli Hezbollahu. Šítsky militantný ruch zas ďalšie sporadično odpaľuje na teritoriu židovskej državy raket i atakuje izraelské cíly, na izraelské cíly v Libanoni. Hezbollah v sobotu informoval o tým, že Irán mu garantoval, že neprestane petrimovať spriaznené militantné grupy na Blízkom východe. Rovka toho odkazu z Teheránu bolo podľa ruchu i to, že najnovýšia iránska propozícia na zakončenie vojny so Spojenými štátami obsahuje peremíria v Libanoni. Libanonský ruch počal atakovať na Izrael 2 dni potom, jak americké i izraelské sile zaatakovali Irán 28. februára i vyklikali vojnu na Blízkom východe. Hezbollah chodil tak pomstiť smrť vrchovného, alebo tvrdiať, že tak chodili pomstiť smrť vrchovného iránskeho vožďa Ajatoláha Ali Chamenei.

Iránský prezident Masud Pezeškian riadil úriadom znova obnovoty prestup k internetu, ktorý je v krajine prerovaný už veci jak 80 dní. Zodklkajú sa na džerelo z ministerstva komunikácií, to v pondelok napísala polooficiálna prezagentúra MER. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Prestup k internetu v Islamskej republice má že celkom zablokovaný od počiatku vojn, ktorá počala 28. februára, ktorý sme vysidovali v popredním vstupy. Funguje len tzv. Národnej internet, ktorý umožňuje navštíviť dežavo schválen internetov sajt. V dosledku toho milión Iránci prešli o možnosť komunikovať so svojimi rodinami v zahraničí, značno súdi ekonomično dosledko, bo blokovanie internetu postavuje množstvo biznismenov, ktoré sú často na to odkazané. Obmedzenia je môž obejť len za pomoci dorohých VPN, ktorým ale má prestup len takýlko Iránci. Iránske úriady oficiálne tvrdia, že internet blokujú z bezpečnostných príčin. Podľa pozorovateľov ale islamský režim internet pravdopodobno odrizal, že na sociálnych sieťach sa nešerili informácie, fotografie i videá o reálnym rozsahu vojnových škod i o tým, jaká je nálada, jaké je nastrojenia užiteľov.

Kuba v pondelok skritikovala šéfku diplomácie Európskej únie Kaju Kallas za nedostatok objektivnosti u jej vo slovách o hospodárskej i energetičnej krízi, ktorú perežovať toto ostrovná krajina toho času. Zverta na to úvahu agentúra AFP. Spojené štáty v januári dali na Kubu energetičnú blokádu v rámkach svojich námah zrobiť maximálny tisk na toto komunistami riadžený ostrov. Blokáda zhoršila životné uslovia miestnych žiteľí a časť perer v elektrike nedostatok zápasy ustali štodennou reálnosťou. Americký prezident Donald Trump tak samo odkryto rozdumoval o prevziatiu kontroly nad ostrovom, prepomínať AFP. Kaja Kallas u četver v Mexiku vohlosila, že súčasný problém Kuby sú dôsledkom desiatok rokov zlého riadenia i političných represí. Kubanci sa by zaslúžať prenáhod i slobodu a nedalšiu kontrolu i izoláciu, povedala. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez v reakcii na Kallasovoj voslovo povie, že rozkrvajú jasnej dvojitej meter toto slova. Nepreznania toho, že nelegálna, krutej i nespravedlivá kolektívna kara, ktorú americká vláda dala na kubanský národ s bezprecedentnou strohou blokádou, ropným embargom i vojenskou hrozbou, súď hlavnou a prečinami skladnej situácii na Kuby, ktorá podkopuje objektívnosť, konštatoval Rodriguez na platforme X. Vládna politika za poslední dekáda mala podľa jeho slov veľký publičný konsenzus i bola súčasťou vnútrišných správ. Trump vydal 1. maja výkonné nariadenie, ktorým dal na Kubu ďalšiu voľnú sankcií i pohrozil sekundárnymi sankciami, keď tam budú diatí zahraničné kompánie v tej krajine, vkľúčno vece európskych kompánií. Rodriguez vo svojom stanovisku sa zvydal, čom Kallas nevoslovila obavu alebo podporu tým kompániám i privátnym osobám. AFP dodaje, že Európska únia i Kuba v roci 2017 podpísali dohovor, ktorej vlzovať ku političnomu dialogu i ku spolupráci.